Wauki Juan di, paikunapag yaya CBDOan barco pilinchikunata allichikukta rikushpami kayarka. Paikunapish paikunapag yayata barcota sakishkawanmi Jesusta katirkakuna. Jesusca, tukuy Galileata rishpami paikunapag sinagogakunapi yachachishpa, taita Dios mandana alli willayta willashpa, tukuylaya unguywan kajkunatapish, ima nanaywan kajkunatapish tukuykunata alli achirka. Chaitaka tukui siria yahtapi, washan washan yachak chayespami, tukui nanay kunawan kajkunata, chikan chikan unguyun yakita apakujkunata, supay hapishka kunata, urati kukunata, mana kuyuri tukujkunatapish, pushamukpi tukuykunata alli achirka. Chaymantami Galilea manta, Decapolis manta, Jerusalén manta, Judea manta, Jordán yaku chimbanejmantapish achka gentikuna katirka kuna.

0: chunga gentikuna mantaka, iskun gentikunami ninkuna, krihkunami kanchik. Dios pikrinchikmi ninkunami. Ninchikmi krihkunami kanchik. Shina kahpipish ñukanchik pak testimonio ka shukmi kan. Ama pugllashpa katishun. Ama shimillawan ñukanchikka krikmi kanchik nishun. Rikuitukunchik San Mateo capítulo 7 verso 15 manta 20 kama. Kikin ñuka ima kunata rokuitukunchik. Kikin ñuka yachaitukunchik. Shina kahpipish imashinati rikuchishun. Imashinati yachanga shuktikunapish Dios pagawakuna. Dios ta riksikuna kashkataka. Rizashun kaitanin Dios pakshimi. Grano fukukpimi, ima yura kashkata kajeksingichih. Zuzashpa yachachihkunamanta, wakichirichih. Paikunaka oveja shina tsurarishkami kankunapagmanka shamunkuna. Ashtawanpish paikunapag shunguka, mille atuhkuna shinami. Paikunataka, granuta fukukta rikushpa, pikashkata jeksingichih. Uvastaka, kasha yura pichari tantangichih. Igo tapish, abrojo kasha pichari tantangichih. Tukui aji yurapimi, aji grano fukun. Mana aji yuraka, mana aji grano jatami fukun. Aji yuraka, mana aji grano taka, mana fukuncho. Mana aji yurapish, aji grano taka, mana fukuncho. Mana aji grano ta fuku yurataka, tukui tami, pitishpa nina pishitan. Chaimanta, paikunapi fukushka grano ta rikushpa, pikashkata riksingichi. Kaipika rikuchikun mi, nyukanchik. Frutos manta. Nyukanchi ima rurashka kunapi rikurina kashkata. Verso 21, verso 22. Nyukata manda Jesús nihkunaka. Taita Dios manda kumpika mana tukuikuna yaikunga kunachu. Hasta wampish hawapacha yaya pahmunaita rurakunami chaimanka yaikunga kuna. Chaipunja pika achkakuna mi nyukataka. Manda Jesús, kambak shutipi mari uyakurkanchik, kambak shutipi mi supaikunata zuhichirkanchik, kambak shutipi mi achka milagru kunatapish rurarkanchik ninga kunami. Shina nikpika paikunataka, kankunataka nunca mana rixishkanichu. Nyukamanta anchuichik, millayta rurakuna nishami. Imashinati yachitukunchik Dios pakashkataka kikin nyuka. Frutos kunamanta. Y hasta antes que nikun, Jesucristo pag munaipi causashkamanta purishkamanta. Kikin pag causaipi joyashka uyag. Ima fruto tihtian. Kikin ka musu yashkangichu. Kikin ka shukti yashkangichu o manakashpa ka chasnayati katikungi chasnayati causakungi. Ima leati nyukanchi joya ya Dios pag. Joyanchi suya Diosta. Hasta un chay kuyika mira koncho. Hasta un chay kuyika uñarishpachun katikun. O manakaspaka chiriyaku jeruyaku shinachukan. Entendina kanchih, kikin nyuka, Dios ta koyashpa, ichay koyayka uinyashpa sinchiyashpa rupaku shina katinakan. Kikin nyuka, ya Dios ta rixishpaka, Jesucristo ta rixishpaka, imajatapshrona mikanchih. Sinchiyashpa mikatinakanchih. Ya Dios ka, kikinta nyukata kayashka, paipag amigo kunakachu. Ama rixishka kunaya, ama rixish kunaya, kashun ya Dios pag. Hasta wampish amigo kuna kanamun chayana kanchi. Chaypah kimsa yu ikunata kikin kunamun rikuchisha nini. Dios ta riksi kari warmi kunaka. Charenchi mi komunionta ya Dioson. Paitami mashkana kanchi. Paipagza kausanata, paipagza hasta wan trabajanata. Paipah obra pi okuparishka kanatami. Sustarina mashkana kanchi. Tuku ikunayati. Cristo Jesús ta riksi kunaka. Dios pag ministerio pikashun, katishun, kausashun, trabajashun. Mashkashun San Mateo capítulo 6, 33 pinishkashinaka, pay pagmunaita ronata, pay pagja kausanata, pay mandashka pay mingashka kunata ronata, chaymantaka tuku ishukti imakunaka, pachtangajami, shamungajami nikumi ya Dios pakshimi. Chaymanta kankunaka, taita Dios mandashkarak tukuichi, pay mandashka shina kausakunarak tukuichi, chasnakahpika taita Dioska ima ishashka kunataka, kankunamanka, ashtawan mirachingashka.
1: Son las 11:53.
2: Son las 11:53.

0: paypaq yachakukunata makiwan rikuchishpami.
1: Kaykunami ñuka mama, ñuka wawkikuna. May hampis hawa pachapi kag ñuka yayapag munayta rurakunami, ñuka wawki, ñuka pani, ñuka mamaka.
0: Nirkami.